एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गौर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत सच सभा दीबान सच सच्ची पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप आपुल न भुलो रतन नाम अपार की मनह पवै अमुलो जिह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हु पाई हार गुर नानक जिन परसियो ते बहुड़ फिर जो न आई सत गुर तीरथ जानिए अठ सठ तीरथ सरणी आई सत गुर देओ अपेओ है होर देव गुर सेव तराई सत गुर पारस परसै लख पारस पाखाक सुहाई सतगुर पूरा पार जात पार जात लख सफल त्याई सुख सागर सतगुर पुरख रतन पदार्थ सिख सुनाई चिंता मन सतगुर चरण चिंता मणि अचिंत कराई विण सतगुर सब दूजे पाई विण सतगुर सब दूजे पाई
ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਈ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸੁਖ ਹਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਦੈ ਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਸਿਰ ਸਾਹਦੈ ਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਡਹ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੋ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਈ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਡਹ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੋ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਢੂਢਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ,